Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

Mistral Vikskifte ui Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danska Mistral Safer Engine Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslattere av danska prusen og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusen. Så mangler det en skenk, en kjøvarspår, en av bøkarjål eller måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast ui Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Bøyleik er 15. oktober og få en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøyleggja jóla mat og heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl

Er du showmower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.